0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і зараз будемо говорити про правильне вживання дієслів. Деталі мені допоможе розказати Юлія Локтіонова.
2: Одна з найбільш поширених помилок в українській мові, яка теж є калькою, це вираз «приймати участь». Стилістично правильно говорити «брати участь» і тільки так. Якщо вам чогось не вистачає, то ви можете сказати «Мені бракує грошей на новий телефон». Слово «відсутній» у цьому контексті краще вживати щодо живої істоти або людини загалом. Приміром, сьогодні Андрій відсутній на уроці. Плутанина також інколи виникає з відмінком іменника, який іде після дієслова «навчати». Навчати можна лише чогось, а не чомусь. Наприклад, навчати української мови.
1: Продовжуємо навчатись разом. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо. Радіо Новолайн. Із Новолайн танцюй, танцюй, танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і ми вчергове будемо вдосконалювати нашу українську разом. Сьогодні поговоримо про плутанину у вживанні таких красивих дієслів, як «кохати» та «любити». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як часто ми чуємо, що хтось кохає власних дітей чи Україну? Але чому ж ми їх не любимо? Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює. Кохання – це про романтичні почуття до особи. А любов – це про відданість, прихильність, інтерес до когось, чогось. Кохати парубка, Ірину, Наталю, нареченого, але кохати державу чи сало не можна. Їх треба любити. Любити подорожі, дітей, читати.
1: Любіть Україну та кохайте хлопчину. Дякую, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічаю українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100-відсотковий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
2: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100-відсоткова гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б!

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. Сьома ранку. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів свої правила. Отож, очі розплющити, двері, вікна відчинити, докласти фізичних зусиль, пляшку відкоркувати, якщо є корок, бізнес і школу відкрити, зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: От такої. Дякую, Юлії, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13:00.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Харківщина отримала чергову партію спецтранспорту від німецьких партнерів. 1400 фахівців комунальних підприємств стали сертифікованими операторами генераторів. В області за тиждень виявили та знищили понад 700 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Транзитно-евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 305 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 800 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік населених пунктів Ізбицьке, Охрімівка та Одрадне. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися уперед у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Харківщина отримала чергову партію спецтранспорту від німецьких партнерів. Техніку передали на потреби комунальних підприємств Лозівської і Куп'янської громад. Вона стане у нагоді під час планових робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення інфраструктури. Зазначається, що через військову обстановку комунальні служби Куп'янської міської громади продовжують працювати в інших, більш безпечних населених пунктах Харківської області, посилюючи команди місцевих фахівців. 1400 фахівців комунальних підприємств завершили навчання за програмою «Оператор-генератора». Цей курс Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» спільно з ДСНС та Держпраці. Відтепер підготовлені спеціалісти підтримуватимуть роботу базових станцій мобільного зв'язку під час тривалих вимкнень світла. Під час масових знеструмлень технічні команди мобільних операторів фізично не встигають заправляти та обслуговувати генератори біля кожної базової станції, тому залучатимуться працівники на місцях. Новий курс допомагає громадам швидко підготувати фахівців, які вміють правильно поводитися з технікою та оперативно підживлюють мережу у своїх містах і селах. З 11 по 17 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 88 гектарів території, виявили та знешкодили 730 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили близько 40 гектарів сільгоспугідь, майже 3 кілометри газопроводів, більш як 12 гектарів лісових угідь, понад 400 метрів ділянок автомобільних доріг, більш 1 кілометра лінії електропередач, а також розмінували 14 об'єктів та 21 домоволодіння. Повторно підключили до електромережі 11 999 абонентів. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомляти правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. За даними Нацбанку України, 18 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 93 копійки, польський злотий 12 гривень 24 копійки. 19 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де ми слухаємо і дізнаємось більше про музичні новинки. Вперше за 7 місяців слухачів потішив прем'єрою український співак Wellboy. І релізнув він одразу міні-альбом «Пасажир», що складається з 4 треків, які розкривають артиста з абсолютно різних сторін. У цьому EP можна почути романтичну лірику, трек суспільної тематики та, звісно ж, фірмове звучання Wellboy'а. Але зупинимось ми саме на одноіменному лід-синглі альбому «Пасажир». Головна ідея композиції філософська. Життя мчить наче потяг, а ми в ньому – пасажири, з якими деколи стаються романтичні пригоди. Про них і послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: «Пасажир» – це нова історія велбоя про відстань, кохання і той зв'язок, який не зникає навіть у дорозі. Але звучання композиції – класика артиста. Цей реліз вийшов позитивним, глибоким та танцювальним. Усе, чого нам так не вистачало весь той час, поки велбой пропадав з музичних радарів. Ми ж почуємось у новій прослушці вже завтра. Мене звати RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама.

підбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Літо на Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Харківщина отримала чергову партію спецтранспорту від німецьких партнерів. 1400 фахівців комунальних підприємств стали сертифікованими операторами генераторів. В області за тиждень виявили та знищили понад 700 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Транзитно-евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 305 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 800 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік населених пунктів Ізбицьке, Охрімівка та Одрадне. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися уперед у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Харківщина отримала чергову партію спецтранспорту від німецьких партнерів. Техніку передали на потреби комунальних підприємств Лозівської і Куп'янської громад. Вона стане у нагоді під час планових робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення інфраструктури. Зазначається, що через військову обстановку комунальні служби Куп'янської міської громади продовжують працювати в інших, більш безпечних населених пунктах Харківської області, посилюючи команди місцевих фахівців. 1400 фахівців комунальних підприємств завершили навчання за програмою «Оператор-генератора». Цей курс Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» спільно з ДСНС та Держпраці. Відтепер підготовлені спеціалісти підтримуватимуть роботу базових станцій мобільного зв'язку під час тривалих вимкнень світла. Під час масових знеструмлень технічні команди мобільних операторів фізично не встигають заправляти та обслуговувати генератори біля кожної базової станції, тому залучатимуться працівники на місцях. Новий курс допомагає громадам швидко підготувати фахівців, які вміють правильно поводитися з технікою та оперативно підживлюють мережу у своїх містах і селах. З 11 по 17 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 88 гектарів території, виявили та знешкодили 730 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили близько 40 гектарів сільгоспугідь, майже 3 кілометри газопроводів, більш як 12 гектарів лісових угідь, понад 400 метрів ділянок автомобільних доріг, більш 1 кілометра лінії електропередач, а також розмінували 14 об'єктів та 21 домоволодіння. Повторно підключили до електромережі 11 999 абонентів. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомляти правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. За даними Нацбанку України, 18 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 93 копійки, польський злотий 12 гривень 24 копійки. 19 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Армія РФ атакувала Харків. Московський НПЗ зупинив роботу. Лідери ЄС продовжили санкції проти РФ. Німеччина передасть Україні ракети класу «Повітря-повітря». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наразі відомо про 9 постраждалих, серед яких 4 дітей. Внаслідок атаки пошкоджені понад 40 приватних будинків та складське приміщення. На московському НПЗ після атаки пошкоджено установку з переробки нафти «Європлюс». Тепер на заводі не працюють усі установки. Про це пише Reuters із посиланням на джерело. За даними джерела, установку «Європлюс» мали запустити найближчим часом, щоб після атаки 16 червня завод міг працювати бодай на півсили. Проте вчора вона була пошкоджена знову. Завод призупинив роботу. На засіданні Європейської ради лідери ЄС погодили продовження секторальних санкцій проти Росії на 12 місяців замість звичних 6, заявила речниця президента Європейської ради Марія Томасік. Це перший випадок, коли рішення було прийнято одностайно 27 голосами. Німеччина передасть Україні тризначну кількість ракет класу «Повітря-повітря» зі своїх запасів. Про це після «Рамштайну» заявив голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус. Також Берлін передав Україні ще одну систему «Іріс-Т», прискорив постачання ракет «Іріс-Т» СЛС та СЛМ і надасть 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових ракет ПАК-3 у межах програми «Джампстарт».
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде тепло та трохи волого. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ та плюс 24. На півдні сонячно та плюс 25 в середньому. На заході очікуються короткочасні опади на термометрі до 27 градусів. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 24. У столиці України від 14 до 26 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне –

0: бульбашки від кави, щоб резу відпускаємо і налаштовуємося на легкість. Сьорбнемо смачної кави, а після скажемо собі легке можливо разом зі Світланою Тарабаровою та її позитивним треком «Maybe» і налаштуємо себе на правильне завершення робочого тижня.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо!

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Суперпозитивна Світлана Тарабарова з хітом «Maybe» показала, що життя повне крутих можливостей. Про реальні ж факти, які колись змінили ход історії, довідалася за допомогою рівня IQ в 300 одиниць Вікторія Боброва. І ми зараз все озвучимо.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Подивимось зараз коротку довідку подій минулого та сьогоденного. 19 червня у світі відзначають
2: Всесвітній день дитячого футболу, Всесвітній день прогулянки і День фермера.
0: А щодо інших подій цього дня, то 240-го року до нашої ери було вперше обчислено радіус Землі. В 1819 року в Ліверпуль прибула Саванна – перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан. А 1846 року у США відбувся перший бейсбольний матч.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Блез Паскаль, визначний французький математик, фізик, літератор і філософ, та Мирослава Гонгадзе, українська журналістка, дружина Георгія Гонгадзе.
0: А з іменинами вітаємо всіх Єгорів, Марії та Георгіїв.
2: Ну і бажаємо вдалої п'ятниці.
0: А попереду також драйвових вихідних.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Це були «Безсонні ночі», трек «Snow Sleep» від Олександри Стани і Фол Хабера. Так, нам знайомі, на жаль, і після них потрібен потужний стимулятор. Ловіть за мить шалений ритм, що змусить кров швидше бігати по жилах, від Рея Далтона «Hit Blood Running».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Глибина музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line.

0: «Я така, як є, це тебе не вб'є». Ось такий висновок цього енергійного треку від Тоні Матвієнка, до якого доклався діджей Заєць. А от до чого не доторкнеться Монаті, хто починає танцювати і пританцьовувати, не виняток його партнер по треку ID, репер Отой, за мить буде.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов взяв участь у засіданні вченої ради з нагоди 140-річного ювілею Інституту мікробіології та імунології імені Мечникова. Мер привітав колектив з визначною датою та вручив кращим працівникам почесні грамоти виконавчого комітету міськради. Ігор Терехов подякував науковцям за вагомий внесок у порятунок людських життів, розробку вакцин і протидію епідеміям. Також мер висловив окрему вдячність колективу за те, що, попри виклики війни, вони залишаються і працюють у Харкові. Інститут мікробіології та імунології імені Мечникова є одним із найстаріших у світі наукових закладів протиепідемічного профілю. За роки роботи його колектив розробив і впровадив у виробництво близько 60 різноманітних вакцин та препаратів, зокрема для профілактики туберкульозу, дифтерії, правця та сказу.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. В цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
6: Новолайн.

0: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».
1: Лінія хітового настрою – це «Новалайн».

0: питанням і родині.
1: Близнята.
2: Гнучкість сьогодні буде вашим головним помічником.
1: Рак.
0: Хтось із близьких може порадувати хорошими новинами.
1: Лев.
2: Сьогодні не варто поспішати, діти у розміреному темпі.
1: Діва.
0: Сьогодні з'явиться час для реалізації дрібних справ, які давно чекали на свій час.
1: Терези.
2: Сприятливий день для вирішення фінансових питань.
1: Скорпіон.
0: Не відкладайте короткі розмови чи повідомлення з робочих чатів.
2: Зміна обстановки допоможе перезавантажитися фізично і морально.
1: Козоріг.
0: Вдалий день для завершення старих завдань.
1: Водолій.
2: Близька людина дасть вам корисну пораду.
1: Риби.
0: Сьогодні не вимагайте від себе надто багато.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Композиція «Спогад» від дуету «Він і вона» зачепила найтонші струни душі, нагадавши про найвищу ціну нашого життя та свободи. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя заради цього. Загальна національна хвилина мовчання. Далі у продовженні нашого етеру.
1: В Україні 9 година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Федоров підбив підсумки Рамштайну. Нові контракти на службу можуть підписати усі військові контрактники. Україна та Німеччина підписали домовленості про антибалістичні ППО. Ветерани та сім'ї загиблих військових зможуть отримати пільгову іпотеку під 3%. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Очільник Міноборони Михайло Федоров підбив підсумки 35-го засідання у форматі «Рамштайн». Загалом партнери оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги для України. Кошти спрямують на механізми «Пьорл» та «Джампстарт», а також на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності і на безпілотні системи. Партнери також продовжать інвестувати в ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти та навчальні центри. Військові, які мають контракти до завершення воєнного стану або контракти з автоматичним продовженням, можуть перейти на нові. Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік. Йдеться про нові контракти, зокрема, на 10 і 24 місяці. Підписати їх можуть всі військові. Після завершення контрактів передбачена відстрочка від мобілізації. Вона становить 6 місяців плюс додатковий час за службу на бойових позиціях. Відстрочки отримають і військові, у яких закінчуються діючі строкові контракти. Україна та Німеччина підписали домовленості про спільне виробництво антибалістичного озброєння. Про це повідомили в Офісі президента. Зокрема, сторони працюватимуть над ракетами-перехоплювачами. Також Німеччина буде виробляти, фінансувати та постачати для ЗСУ наземні роботизовані комплекси «Терміт». Ветерани та сім'ї загиблих військовослужбовців зможуть отримати пільгову іпотеку «Єоселя». Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Держава компенсуватиме процентну ставку до 3% протягом перших 10 років і до 6% з 11-го року. Також встановлено нові норми на площу житла для всіх позичальників. Зміни почнуть діяти вже через місяць.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде тепло та трохи волого. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ та плюс 24. На півдні сонячно та плюс 25 в середньому. На заході очікуються короткочасні опади на термометрі до 27 градусів. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 24. У столиці України від 14 до 26 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Name and Round Eden в треку Nine нагадали про те, що ми з вами перетнули відмітку 9 ранку і про особисті життєві драми також. Але справжні емоції починаються тоді, коли одна коротка записка в месенджері перевертає весь ранок. За 4 хвилинки Роні з голосовим.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Новолайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.

0: Бій-системи 5.05 від Дорофеєвої та Елісіс змусив похвилюватися, але годі шукати мережу. Якщо ви трішки задрімали, то час прокинутися під шалені танці та справжній український космос. Нікіта Кісільов за 2 хвилини із запальним треком «Біт трембіт».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: на прохолода від Віктора Павлика в його незгасаючому хіті «Шики дим». Після такого будь-яка справа буде просто палати в руках. Навіть любовні стосунки підуть вгору, як у ягоди. В треку «Закохались дико» за 4 хвилини. Далі до продовження на онлайн. Доброго ранку, друзі.
1: Май шики дим.
2: Харків сьогодні.
3: У Київському районі відбулися урочистості з нагоди вручення випускникам свідоцтва про повну загальну середню освіту. Цьогоріч районні школи закінчили більше 1311-класників. Частина з них зараз перебуває в Харкові, частина в інших регіонах України та за кордоном. Для випускників району організували святкові заходи, які зібрали школярів, батьків і педагогів. Під час урочистостей найкращі учні отримали свідоцтво з відзнакою та пам'ятні медалі. Загалом у Київському районі 235 випускників отримали свідоцтва з відзнакою. Міський голова Ігор Терхов привітав випускників, подякував їхнім батькам і педагогам та наголосив, що це покоління школярів пройшло такий шлях навчання, який потребував особливої сили.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ти чуєш головне і відчуваєш.

підтвердило героїні цього треку від Шугара. В неї є Олег. Що робити власницям Кирилів, Павлів, Артемів та інших? Насолоджуватися на кращу музику на нашій хвилі.

0: 10 ранку в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Сили ППО знешкодили 79 російських безпілотників. ЄС виключив пункт про прискорений вступ України. Зеленський провів зустрічі у Брюсселі. Австралія виділить Україні 100 мільйонів доларів для закупівлі військового обладнання. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 19 червня армія РФ запустила по Україні 90 ударних безпілотників. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 79 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків на 8 місцевостях. ЄС виключив пункт про прискорений вступ України з підсумкового документа саміту з ініціативи прем'єра Угорщини Петера Мадяра. Про це повідомив сам Мадяр. За його словами, рішення було прийняти не просто в останній момент. Також прем'єр сказав, що протягом кількох тижнів підготовки текст декларації доопрацьовували на основі угорських пропозицій. Під час візиту до Брюсселя Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії Руменом Радевим та польським очільником уряду Дональдом Туском. Про це йдеться на сайті Офісу президента. Зеленський запропонував Радеву розпочати роботу у форматі «Дрон-діал». Також вони обговорили питання розвитку двосторонньої та регіональної співпраці. Крім того, Зеленський з Туском обговорили питання двостороннього порядку денного, європейську інтеграцію України, а також виклики перед країнами Європи через війну в Україні. Австралія оголосила про виділення Україні 100 мільйонів доларів допомоги для закупівлі військового обладнання. У Міноборони Австралії зазначили, що здійснять два внески по 50 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде тепло та трохи волого. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ та плюс 24. На півдні сонячно та плюс 25 в середньому. На заході очікуються короткочасні опади, на термометрі до плюс 27 градусів. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 24. У столиці України від 14 до 26 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Королевський маніфест Kill Queen від Ave Max добряче заряджає упевненістю, але для гарного тонусу цього замало. Чекаємо 4 хвилини і разом із Іріною Фідішин опинимося під впливом інкогніто для підняття енергії. Єдиний тиск трішки піднімається, але то таке, це ми впораємося з цим.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

0: про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Дорофєєва треком «Кохаю, але не зовсім» описала заплутані стосунки, але в п'ятницю колупатися в цьому зась. Завершимо все по роботі, як справжні зірки, залітаємо у вихідні. Коротка репетиція за 2 хвилинки під керівництвом The Weeknd, Madonna і Playboy Carti мегахітом «Популяр».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Чуттєвий трек «Мила моя» від гурту «Творчі» змушує щиро повірити у справжні почуття. Але в п'ятницю править бал «Здоровий егоїзм» та «Гарячі танці», де кожен хоче забрати собі все найкраще. Тейт Макрей та її суперхіт «Гріді» послухаємо за 4 хвилини і віддамося рушійній силі, що наближає нас до вихідних.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відкрили персональну галерею народного художника України Віктора Ковтуна. Її облаштували в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. На заході презентували 60 робіт митця, які він подарував Харківському вишу. У відкритті галереї взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він подякував Віктору Ковтуну за його працю та розвиток культурного життя Харкова в складні воєнні часи. Мер наголосив на важливості відкриття мистецьких просторів, що є символом нездоланної духовності в прифронтовому Харкові.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: В ритмі хітового настрою.
11: Нова лайн.

0: Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Радіо Нова Лайн.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Вихід руба від Парфенюка став ідеальним та яскравим фінальним акордом для цього музичного блоку. Година пролетіла на максималках. Залишаємо цей вогняний настрій, тримаємо темп. А допоможе нам цьому найкраща музика. Лаконічний випуск новин і прямуємо далі. Одинадцята година за київським часом.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Сили ППО знешкодили 79 російських безпілотників. ЄС виключив пункт про прискорений вступ України. Переговори між США та Іраном відклали. Австралія виділить Україні 100 мільйонів доларів для закупівлі військового обладнання. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 19 червня армія РФ запустила по Україні 90 ударних безпілотників. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 79 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків на 8 місцевостях. ЄС виключив пункт про прискорений вступ України з підсумкового документа саміту з ініціативи прем'єра Угорщини Петера Мадяра. Про це повідомив сам Мадяр. За його словами, рішення прийняли в останній момент, а вилучити пункт було непросто. Також прем'єр сказав, що протягом кількох тижнів підготовки текст декларації доопрацьовували на основі угорських пропозицій. Віце-президент США Джей Дівен скасував заплановану поїздку до Швейцарії, де мали відбутися прямі переговори між Сполученими Штатами, Іраном, Катаром та Пакистаном. Телеканал The Al-Media повідомив, що іранська делегація скасувала свою поїздку до Швейцарії через те, що Ізраїль продовжує атакувати південь Лівану. Австралія оголосила про виділення Україні 100 мільйонів доларів допомоги для закупівлі військового обладнання. У Міноборони Австралії зазначили, що здійснять два внески по 50 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде тепло та трохи волого. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ та плюс 24. На півдні сонячно та плюс 25 в середньому. На заході очікуються короткочасні опади на термометрі до 27 градусів. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 24. У столиці України від 14 до 26 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцюй.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Композиція Пітер Пен від Алана Уокера та Ендрю Бейтс дала можливість нам відчути себе знову дитиною. Проте справжня магія почнеться за 4 хвилини. Святкуємо п'ятницю під дією гімну «П'ятниця» від Уляни Шуби і Міша Крупіна.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн.

0: квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Історія про секрет від другої ріки та діджея Бакуна мимоволі змушує шукати приховані сенси. Довго думати не доведеться, адже прямо зараз в програмі «Прослушка» свої свіжі музичні откровення запрезентує Велбой. Тобто відбудеться прем'єра композиції «Пасажир».
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Вітаю у програмі, де ми слухаємо і дізнаємось більше про музичні новинки. Вперше за 7 місяців слухачів потішив прем'єрою український співак Велбой. І релізнув він одразу міні-альбом «Пасажир», що складається з 4 треків, які розкривають артиста з абсолютно різних сторін. У цьому EP можна почути романтичну лірику, трек суспільної тематики та, звісно ж, фірмове звучання Велбоя. Але зупинимось ми саме на одноіменному лід-синглі альбому «Пасажир». Головна ідея композиції – філософська. Життя мчить наче потяг, а ми в ньому – пасажири, з якими деколи стаються романтичні пригоди. Про них і послухаємо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Пасажир – це нова історія велбоя про відстань, кохання і той зв'язок, який не зникає навіть у дорозі. Але звучання композиції – класика артиста. Цей реліз вийшов позитивним, глибоким та танцювальним. Усе, чого нам так не вистачало весь той час, поки велбой пропадав з музичних радарів. Ми ж почуємось у новій прослушці вже завтра. Мене звати RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: Історія кохання під співу пташок, під біт Тернопіль кип'яток, але коли вони замовкають, то летять тапочки, б'ються вазочки. Наступає побутовий армагеддон, про який позитивненько заспіває за 4 хвилини Паші в треку «До лампочки».
1: Харків сьогодні.
2: Фахівці департаменту по роботі з внутрішньопереміщеними особами разом із медиками та волонтерами відвідали в Харкові один з гуртожитків, де мешкають ВПО. Медичні послуги там надали понад 470 переселенцям, які переїхали з Куп'янської та Вовчанської громад. Переселенці мали змогу проконсультуватися у профільних лікарів, зробити рентген, щеплення, виміряти тиск тощо. Крім того, ВПО отримали більше 60 медичних ваучерів на 2000 гривень кожен для придбання лікарських засобів. Ініціативу реалізовано у співпраці з благодійними організаціями.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Радіо поки хітів, це нова.
10: Заряджаємо!

Прямо таки вулканічна енергія, шалений ритм, трек Pressing You від Ріти Ори та Fatboy Slim. Дякуємо дуже, як слід тандему, і прямуємо далі. Випуск новин, а далі музика, музика, музика. Дванадцята година в Україні.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Через обстріли є знеструмлення у 6 областях. Болгарія накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти РФ. Переговори між США та Іраном відклали. Австралія виділить Україні 100 мільйонів доларів для закупівлі військового обладнання. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це інформують Міненерго та Укренерго. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Болгарія застосує право вето щодо нового пакета санкцій проти РФ, заявив прем'єр-міністр країни Румен Радев. За його словами, ці обмеження можуть негативно вплинути на болгарську економіку. Також він не погоджується із запровадженими санкціями проти глави Російської православної церкви. Водночас він запевнив, що Болгарія не блокуватиме спільні рішення Євросоюзу, які стосуються підтримки України. Віце-президент США Джей Дівен скасував заплановану поїздку до Швейцарії, де мали відбутися прямі переговори між Сполученими Штатами, Іраном, Катаром та Пакистаном. Телеканал «Аль-Мейдін» повідомив, що іранська делегація скасувала свою поїздку до Швейцарії через те, що Ізраїль продовжує атакувати південь Лівану. Австралія оголосила про Україні 100 мільйонів доларів допомоги для закупівлі військового обладнання. У Міноборони Австралії зазначили, що здійснять два внески по 50 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде тепло та трохи волого. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ та плюс 24. На півдні сонячно та плюс 25 в середньому. На заході очікуються короткочасні опади на термометрі до 27 градусів. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 24. У столиці України від 14 до 26 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.

0: Від Вінокурової нагадав про важливість довіри в нашому житті. Проте не даремно кажуть, довіряй, але перевіряй. Єдиний виняток – кохана людина. За 4 хвилини будемо проводити сеанс закохування разом з Чіко Катоше і Столиця. Їх хітом «Покохай мене».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо
10: зранку до вечора.
9: Лінія хітового настрою
10: Новолайн.
9: Барви музики Новолайн в твоєму місті. Харків 97.1.

0: Компанія хітового настрою «Нова Лайн».
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

0: Can't Wait висловили наше спільне нетерпіння, коли ж вже скінчиться ця п'ятниця і настане марафон з вихідних. Не будемо довго чекати і хоча б тишком-нишком потішимо себе. За півтори хвилинки послухаємо Харце, Purple Disco Machine з запальною заявою One for Life.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Потрібно підтримці про баси Харді дізналася, що не тільки в електромережі є струм серця. Завдяки коханій людині про свій ідеал нагадає Альона Маргалієва в треку «Мужчина за мить».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо! Зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо гріє сонце,
3: а Нова Лайн своїми піснями.
2: Ритмуємо далі.
4: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоби два серця

0: Пока. Мене звати Олег Скрач. Поступайся місцем, панянкам, вішенкам, Юлії Локтіонова, Альони Катіон. Бережіть себе і близьких.
1: Одна в Україні.
2: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: От і настав той день, який любить більшість працівників.
3: Але ми проведемо його стабільно в компанії Денного Драйву, де в цій годині розкажемо цікаві факти про цю дату, солодкий рецепт і привіти.
1: Це буде на зараз з п'ятницею, друзі.

Віншуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: нагадує прості істини: бути вірним собі, своїм цінностям і не втрачати гідності. Не маємо права зрадити традиції початку денного драйву, нагадати основні факти про цей день в історії, тому готуйтесь запам'ятовувати святкові дні, дати та іменинників із п'ятницею.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Коротка довідка подій минулого та сьогоденного, тож 19 червня у світі відзначають.
2: Всесвітній день дитячого футболу, Всесвітній день прогулянки і День фермера.
0: Щодо інших подій цього дня, то 240-го року до нашої ери було вперше обчислено радіус Землі. 1819 року в Ліверпуль прибула Саванна, перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан. А 1846 року у США відбувся перший бейсбольний матч.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Блез Паскаль, визначний французький математик, фізик, літератор і філософ, та Мирослава Гонгадзе, українська журналістка, дружина Георгія Гонгадзе.
0: А з іменинами вітаємо всіх Єгорів, Марій та Георгіїв.
2: Ну і бажаємо вдалої п'ятниці
0: та драйвових вихідних попереду.
1: Історія одного дня на Новолайн.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: На цьому музичний супровід від Гросу, яка теж готова відриватись усю ніч. Співачка Скайлер додасть нового треку. «Боже, я вкохалася» нагадає про квітково-цукерковий період далі.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Значить, історія така. Вона вкохалась його карі очі, а він про це не в курсі. Або, принаймні, не відповідає взаємністю. Ми маємо надію, що їхня історія переросте у щось серйозне. Скайлер поділилась своїми переживаннями, а ми поділимось рецептом літніх вареників, які неможливо не вкохатись. І їх насправді не так складно приготувати. Зробімо це з денним драйвом.
1: Слухай радіо і фіксуй. Фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:23 в нашій студії, і сьогодні на десерт вареники на пару. Вони виходять повітряними, не рвуться і не злипаються між собою, а полуниця зберігає сік і аромат усередині.
2: Отже, підготуйте кефір 200 мл, пшеничне борошно 400-450 грам, одне яйце, пів чайної ложки харчової соди, чайну ложку цукру у тісто і для начинки, пів чайної ложки солі та пів кілограма полуниці.
0: У миску влийте теплий кефір, додайте соду, яйце, цукор, сіль і перемішайте. Всипте просіяне борошно, вимісіть м'яке тісто, щоб не липло до рук. Накрийте рушником і залиште на закімнатної температури десь на півгодини.
2: Полуницю переберіть, помийте, видаліть плодоніжки, обсушіть і наріжте на шматочки. Викладіть тісто на робочу поверхню, присипану борошном. Розділіть на дві частини, скачайте кожну в тонкий джгут і наріжте на однакові шматочки. Розкачайте кожен шматочок тіста не надто тонко. Покладіть у центр полуницю, цукор і щільно защіпніть краї вареників.
0: Чашу пароварки змастіть вершковим маслом, викладіть вареники на пароварку і готуйте десь до 8 хвилин. Якщо пароварки немає, приготуйте на звичайній каструлі з натягнутою зверху марлею і під кришкою.
2: Друзі, смакуйте і насолоджуйтесь хітами Нова Лайн FM.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Півсранника з Мариною Круть, українською крутою бандуристкою. Тож тепер цей хіт слухаємо не лише навесні, а й влітку, бо погода відповідна. А трошки спекотних ритмів за хвилинку. Тонто від Діджея Снейк, Джей Балвін та Райана Кастро на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.
4: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лок.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо Новолайн.
1: Hot summer with hot hits.

0: того дня вам стане добре, і тоді ви згадаєте цей трек від Алар та Дежавю. Someday з легкими качовими ритмами цієї п'ятниці. Легкості та приємного настрою бажає наш денний драйв, особливо караоким слухачам. Про карі очі почуємо наступний трек від столиці уже за кілька хвилин.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: В цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +21 градус.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
5: Нова Лайн.

0: Усмішка. Вона ж усмішка. Привітна і добра. А посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою.

0: Карі очі без сну, ось що чекає на закоханих, але це приємний привіт, погодьтеся. Саме такі привіти чекають вас у часі привітань. Тут багато приємного і хорошого для і від наших слухачів. Тож перші вітання п'ятниці чекайте вже за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13.51 в нашій студії. Слово далі передаю голосу ваших вітань Юлічці.
2: Отже, передайте привіт моєму колезі Олексію Івановичу, який зараз працює активно. Нехай у вас там все виходить, тексти пишуться і натхнення не зникає. З п'ятницею вас від колеги. І ще передайте привіт моїй донечці Дашенці. Ти велика розумничка, в тебе все вийде. Вірю в тебе, мама Оксана.
0: Отакі от привіти на початку нашого денного драйву п'ятниці, друзі. Попереду ще таких буде десь 3 точно, тому пишіть і ловіть їх у денному драйві десь за годинку, а точніше після 14.50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

Сьогодні цю історію від Лауд романтичний сторітел від імені чоловіка. Його розповіли начебто і конфіденційно, але хто хотів, той почув усі деталі. Більше корисних оповідок підготував наш денний драйв від Катіона з Локтіоном. Смакуємо п'ятницю разом на цій радіохвилі.

0: 14.00 за часом.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Привіт, Катіон!
0: Юлі, яка твоя найулюбленіша частина прибирання?
2: Результат.
0: Не такої відповіді я чекала, але далі поговоримо про ганчірки для прибирання.
2: А ще розкажемо денний гороскоп і передамо вітання.
0: Єдине, друзі, не прибирайте в п'ятницю, не псуйте собі день.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова.

0: Just the way you are. Я просто люблю тебе таким, яким ти є. І неважливо, що там пророчать всякі гороскопи. До них, до речі, час звернутись далі. Все розкажемо для всіх уже за мить.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
2: Овен.
0: Намагайтеся не брати на себе чужі завдання.
2: Телець.
3: Приділіть увагу побутовим питанням і родині.
2: Близнята.
0: Гнучкість сьогодні буде вашим головним помічником.
2: Рак.
3: Хтось із близьких може порадувати хорошими новинами.
2: Лев.
0: Сьогодні не варто поспішати, дійте у розміреному темпі.
2: Діва.
3: Сьогодні з'явиться час для реалізації дрібних справ, які давно чекали на свій час.
2: Терези.
0: Сприятливий день для вирішення фінансових питань.
2: Скорпіон.
3: Не відкладайте короткі розмови чи повідомлення з робочих чатів.
2: Стрілець.
0: Зміна обстановки допоможе перезавантажитися фізично та морально.
2: Козоріг.
3: Вдалий день для завершення старих завдань.
2: Водолій.
0: Близька людина дасть вам корисну пораду.
2: Риби.
3: Сьогодні не вимагайте від себе надто багато.

0: Якби ж ти тільки знала, що я відчуваю Family You від литовського діджея Дайноро. Ще один свіжий трек цього року, до якого долучиться наша співачка Кола. Вона нагадає, як треба готуватись до відпочинку на вихідних. На беззвучний режим перейдемо за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо!

0: Справді потрібно нам час від часу. І сьогодні це головний запит для відпочинку. Трек Кола був наразі в етері, а далі заплануємо побутові задачі на наступний тиждень.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14:21 в нашій студії. І навіщо потрібні кольорові ганчірки для прибирання? Чи знала ти, Юля?
2: До сьогоднішнього дня не знала.
0: Ну, я здогадувалась десь, але ще й вирішила перевірити в інтернеті. І виявилось, що колір серветок з мікрофібри має практичне значення і допомагає підтримувати гігієну в домі. Такі ганчірки часто продаються в наборах різних кольорів, не випадково, пише Ноклап'я.
2: Як повідомляє видання, матеріал у всіх ганчірок однаковий, а відмінність полягає лише в кольорі. Завдяки цьому простіше розділяти серветки за зонами прибирання і не використовувати одну й ту саму ганчірку в різних частинах будинку. Це знижує ризик перенесення бруду та бактерій, наприклад, із ванної на кухню.
0: Універсального стандарту кольорового маркування не існує, тому кожна сім'я може вибудовувати власну систему. Експерти з прибирання відзначають, що саме така проста система допомагає уникнути перехресного забруднення та робить прибирання безпечнішим.
2: Один із поширених варіантів розподілу кольорів виглядає так. Червоні серветки використовують для ванної кімнати та туалету, жовті – для скла та вікон, зелені – для кухні, сині – для меблів та загальних поверхонь.
0: І це, друзі, лише приклад, а не обов'язкове правило. Важливо не те, який саме колір за що відповідає, а те, щоб обрана система працювала постійно. Хоча мені, Юля, завжди здавалося, що ці кольорові ганчірки навіть на дотик різні. Наприклад, ця тканина для такої поверхні, ця для такої. Але виявилося, можливо, є такі набори.
2: Можливо.
0: Для багатих ми просто не знаходили. Mm-hmm. От, ну і знову ж таки, друзі, це на наступний тиждень. В п'ятницю не прибирайте.
2: Дякую, не будемо. Друзі, нехай дім радує затишком і чистотою, а Нова Лайн FM – денним драйвом.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Опинилась на лавці з подругою, де можна сидіти до пізньої ночі, фоном слухати плаксиві треки і мріяти про кохання з одним із найпопулярніших хлопців школи. Молоді нагадали молодість, а Соня Кей підділі драйв у цій годині.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Віншуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: приміксі діджея В, та після перерви свіжий оригінальний трек «Move Your Body».
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: В цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Радіо Поки Хітів, це Нова Лайн.
10: Заряджаємо

В українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лобовою.

0: Композиції лише торкаються берега, а інші захоплюють і несуть вперед. Move You – саме з таких треків, де ритм ніби підштовхує зробити крок на зустріч новим емоціям. Так ми доплили до часу привітань, в якому відчуєте себе, друзі, мов у теплій ванній.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 14.53 в нашій студії, час передати кілька вітальних слів.
2: Отже, передаю привіти кумі Людмилі. Хочу підняти тобі настрій, тому вітання по радіо. Нехай працюється легко та з задоволенням, кума Юлія. Марина передає привіт коханому чоловікові Артему, який обіцяв дзвонити її... Звозити її на ринок. Нагадаю тобі, коханий. Нагадую. Всім слухачам бажаю гарного дня. І ще хочу привітати молодят з Полтави, Анну та Арсена, з народженням нової родини. Ви чудова пара, красива і щаслива. Довгих спільних літ вам та діточок, як на небі зірочок. І солодкого медового місяця.
0: А от на ринок, Юлічка, я б з'їздила. Там стільки вибору зараз. Ох, все свіженьке. Добре. Час вітань, друзі. Чекайте свіжі привіти після 15.50, а ми пішли готуватись до наступної години денного драйву.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному телефону. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Драйв палкого літа. Nova Line запалює хіт.

0: Фітнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
2: Ну що, гарна новина і додому.
3: Хочеш влаштувати собі скорочний день, Альон?
2: Не впевнена, а от хорошу новину таки розкажемо.
3: А ще порадимо хороше кіно і привіт і озвучимо.
2: І поки не забули, з п'ятницею вас!

0: почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.

0: б раз старанно танцювала ламбаду, то знаєте, як після цього танцю пристрасті болять стегна і ноги. Але це чудовий метод розім'ятись, доки слухаєте трек столиці. А після нього час послухати гарну новину. По-перше, сьогодні п'ятниця, що вже радує, а по-друге, особливий день. Що ж в ньому такого, почуєте уже за мить.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.04 і розкажемо далі таке.
2: Сьогодні найщасливіший день року, принаймні так стверджує формула психолога Кліффа Арнала. Згідно з його розрахунками, саме в третю п'ятницю червня збігаються фактори, що сприятливо впливають на наш настрій. Хороша погода, очікування відпустки, довгий світловий день та висока соціальна активність.
0: Водночас ця формула не вважається науково доведеною і часто критикується психологами як маркетингова концепція.
2: Але погодься, Альон, коли говорять, що цей день найщасливіший, такій інформації хочеться вірити.
0: А я завжди кажу, що п'ятниця не розчаровує, не дарма то мій улюблений день, ну.
2: Хоча, на мою думку, цей психолог все ж таки припустився невеликої неточності. Найкращий день – це завжди день зарплати.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Nova Line.

0: Мело і Томаса Ред, які злилися сучасна електроніка і американське кантрі. Дух свободи і подорожі відчувається в ній. Розглянемо як план на вихідні. А в Калуша з березою вони трошки інші через бульбашки у склянці.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: Афіша. На Нова Лайн.
1: 15:21 зараз у студії. Щоп'ятниці з денним драйвом переглядаємо що зі скіно класики вдома. Сьогодні переглянемо фільм 2003 року під назвою «Посмішка Мони Лізи». Його рейтинг за IMDb складає 7,4 бали з 10.
2: Це фільм про спроби сміливої викладачки йти проти системи і виховувати своїх студенток віру в більш світле майбутнє. Події розгортаються у 50-ті роки минулого століття. Викладачка Кетрін Уотсон вважає, що пора жінкам всерйоз взятися за освіту і боротьбу за права. Героїня залишає коханого і відправляється в Масачусетс, де планує викладати уроки мистецтва.
1: Заняття Кетрін швидко набирають популярність. Вона сміливо висловлюється про фемінізм, надихає підопічних і кидає виклик стереотипам. Серед учениць ці дівчата з різним характером і поглядами, але більшість з них замислюється над словами міс Уотсон і починає більш критично дивитися на навколишній світ. Керівництво консервативного коледжу не до вподоби наявність такого педагога, проте популярність Кетрін змушує запропонувати їй новий контракт. Щоправда, з умовою залишатися в рамках дисципліни. Уотсон готова до боротьби, але не до компромісів. А тепер цікаві факти про фільм «Посмішка Мони Лізи» від чату GPT.
2: Головну роль у фільмі виконує Джулія Робертс, і за цей фільм вона отримала 25 мільйонів доларів. На той момент – рекордний гонорар для акторки в історії Голлівуду.
1: Назва фільму відсилає не лише до знаменитої картини «Мона Ліза», а й до одноіменної пісні, яку свого часу виконував американський співак Нет Кінг Коул. Для стрічки її переспівав британський артист Сіл.
2: Перед початком зйомок усіх головних акторок на 2 тижні відправили до спеціальної школи етикету, щоб вони краще відчули манери і поведінку студенток 1950-х років.
1: Для підготовки до ролі викладачки історії мистецтва Джулія Робертс відвідувала реальні лекції з історії мистецтва в університеті Нью-Йорка.
2: Багато критиків називали стрічку жіночою версією «Товариства мертвих поетів» через сюжет про харизматичного викладача, який змінює світогляд своїх студентів.
1: У фільмі також можна побачити майбутніх зірок ще до їхньої слави. Наприклад, Крістен Рітер із фільму «Одного разу в Вегасі» та Лілі Рейб «Американська історія жахів». Вони з'являються серед студенток як статистки.
2: Хоча події відбуваються у реальному жіночому коледжі у Уелсі, штату Масачусетс, багато його випускниць розкритикували фільм за історичні неточності та надто стереотипне зображення студентського життя 50-х років.
1: Тож, друзі, діліться власними враженнями або спогадами після перегляду, а ми йдемо танцювати під хіти п'ятниці.
0: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Тут літо! Нова Лайн!

0: вилили у цей трек і автори Кельвін Гарріс та Сем Сміт. Звучання, вокал, ритміка – все ідеально, окрім одного, швидко закінчується. Але в нас є романтичне продовження. Танці наодинці з Алексєєвим. Буквально хвилинка, і він ваш.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

Бєрн. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

Надсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: під час молитви або перед важливими подіями. Тому якщо на вихідних планується щось масштабне, прихопіть з собою Альону Маргалієву, бо в неї тої святої води чимало. Стихійну прерію влаштує її колега Злата Огнєвич далі.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: В цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +21 градус.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Нова Лайн.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Горизонт. Саме цей образ Злата Угнєвич обрала як символ свободи, внутрішньої сили та бажання жити без зайвих обмежень. І при цьому не боїться відверто говорити, що думає. А в нас далі не менш відверті привітання цієї години.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:52 у студії, маємо кілька привітів на цей час, тож Юля, давай.
2: Від Гліба. Всім хочу побажати яскравого закінчення цього вікенду та дякую вам за класний супровід. З Запоріжжя з хвилею Нова Лайн. І ще з днем народження вітаю мою колегу Олександра, гарного фронт-енда. Він навряд чує, але хай знає, що він гарний працівник і надійний колега. Здоров'я, щастя і розвитку, написав Андрій.
0: Друзі, чекайте нові, водночас заключні привіти уже за годинку після 16:50.
2: І рухайтесь вперед у ритмі п'ятниці.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Дівчина сон, дівчина дощ, дівчина новини. Цілий трек виконав Остап Панчішин про нашу Юлю, яка залюбки далі поділиться свіжим інформаційним випуском. Денний драйв п'ятниці переходить у нову годину, а вас запрошуємо разом із нами. Тримайте драйвову хвилю літнього настрою. Шістнадцята година в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Влада РФ заявила, що українські дрони знову атакують Москву. У Лівані загострилися бої між Ізраїлем та Хезболою. Поїзд Київ-Кишинів переходить на щоденний графік руху. Жіноча збірна України з волейболу поступилася Нідерландам у матчі Ліги націй. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Міський голова Москви Сергій Собянін заявив, що російські військові відбивають дронову атаку України. За його словами, починаючи з 12-ї години дня, вже нібито знищено 30

0: 7 БПЛА на підльотах до міста. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, пише Собянін. Про загиблих, поранених або руйнування після ударів посадовець не повідомляв. Вночі на півдні Лівану посилилися бойові дії між Ізраїлем та Хезболою. Через обстріли в військових угрупуваннях з обох сторін є поранені та загиблі, повідомляє Reuters. За даними Мінохорони здоров'я Лівану, через масовані авіаудари по містах загинули 18 людей, ще 33 отримали поранення. Зазначається, що загострення конфлікту сталося на фоні порушення режиму припинення вогню з боку проіранського угрупування. Так наголосив свою чергу Ізраїль. Міжнародний поїзд з сполученням Київ-Кишинів з 28 червня переходить на щоденний графік руху. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, з 29 червня змінюється графік курсування потягу у зворотному напрямку Кишинів-Київ. Це дозволить пасажирам зручніше планувати пересадки на суміжні маршрути. Продаж квитків на оновлені рейси вже відкрито. Україна програла другий матч у жіночій лізі націй з волейболу команді з Нідерланду у 3 сетах. Про це повідомили у Суспільне спорт. За підсумками 7 матчів Україна має 2 перемоги та 5 поразок, знаходячись на 13-му місці. Заключний матч у другий ігровий тиждень Україна проведе проти Болгарії у неділю 21 червня о 9 годині.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
0: 20 червня в Україні буде тепло. На півночі можливий невеликий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні сонячно, місцями на термометрі до плюс 30. На заході буде без хмар та 27 тепла в середньому. На сході трохи дощитиме та до плюс 26. У столиці України хмарно з проясненнями та від 17 до 25 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Локтіон, привіт.
0: Привіт, Катіон.
2: Ще трохи драйву додамо цій годині. Ти готова, Юль?
0: Готова. Обговоримо трендові зачіски цього року і нову композицію Велбоя.
2: А на десерт лишимо найкрасивіші вітання з п'ятницею від слухачів. До речі, з п'ятницею, друзі!

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Люди бувають добрі, злі, бувають два в одному, але в різний час. Головне – вірити у добро, яке точно є в кожному з нас, як це і робить молода співачка Вінокурова. Золотий трек буквально вже на поготові. У виконанні гурту «Казка» про золото у коханому почуємо за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганж, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лок.

0: соло, але вдвох, наш сон один на двох. Історія про безумовне кохання, яке описують в романах і оспівують у піснях, буквально казкове. Дожити до золотого весілля бажаємо солісті гурту «Казка» з її коханим, а по плану в нас не менш цінні поради, яку стрижку зробити на це літо. Слухайте про це у денному драйві далі.
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Нова Лайн.
0: 16:23 в нашій студії, отже, час поговорити про трендові зачіски цього року. Нагадаємо, що нині в моді натуральна краса або максимальний закос під неї. Як пише сайт City Magazine, провідні стилісти світу в унісон закликають припинити так звану боротьбу з власним волоссям, адже зараз панує епоха здорової текстури, руху і справжності без фільтрів.
3: Тож, в тренді цього року довге волосся, але не шаблонне. У центрі уваги природне падіння волосся. Легка недбалість і текстура в стилі «я просто прокинулася» і такий мій вигляд. Жодних жорстких локонів і тонни лаку. Це про мене, до речі.
0: Крім цього, боб залишається фаворитом, але стає більш розслабленим та м'яким. Експерти вважають, що французький боб із шарами, об'ємом біля обличчя та відсутністю чітких ліній точно стане головним хітом року.
3: Чубчик теж знову в моді. Від шторки до м'яких і навіть ультракоротких варіантів. Це ще справжня хитрість, адже правильно підібраний чубчик пом'якшує риси обличчя, додає динаміки і візуально освіжає образ.
0: Загалом в тренді природні кольори. У 2026-му експерти радять відмовитися від різких контрастів. У моді теплі, глибокі відтінки, шоколад, мед, карамель та натуральний балаяж, що створює ілюзію свого, але кращого кольору. Градієнти блиск і глибина стануть новим стандартом салонного фарбування.
3: Коротке волосся не здає позиції, але набуває м'якості. Новий Піксі буде багатошаровим, об'ємним, з легкою грливістю. Це практичний, але водночас елегантний варіант для тих, хто хоче змін без крайнощів.
0: І от Юлічка кучері стала новим трендом. Цей рік офіційно реабілітує хвилясте й кучеряве волосся про нас з тобою. Те, що деякі раніше приборкували, тепер демонструватимуть з гордістю. Об'єм, пухнастість та природня форма в тренді. Але не забуваємо про зволос. І догляд.
3: Це точно. І ще прикореневий об'єм теж повернувся, але без надлишку мусів і лаків. Легкий підйом, створений феном, круглою щіткою і мінімум засобів. Те, що потрібно для сучасного, гламурного, але живого вигляду.
0: Коротше, підсумок. Помила голову і красуня. Отакий тренд цього року і цього літа. Друзі, будьте стильними і слухайте Nova Line FM.

Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Nova Line.

0: Джері Хейл, друзі, вона хоч і молода, але вже досить досвідчена артистка, тому може дати слушну пораду для меломанів, ви не тільки. Додайте гучності, щоб разом з Катіоном та Локтіоном оцінити нову композицію від Велбоя. Час музичної прослушки у денному драйві за хвилину.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13-ї

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де ми слухаємо і дізнаємось більше про музичні новинки. Вперше за 7 місяців слухачів потішив прем'єрою український співак Wellboy. І релізнув він одразу міні-альбом «Пасажир», що складається з 4 треків, які розкривають артиста з абсолютно різних сторін. У цьому EP можна почути романтичну лірику, трек суспільної тематики та, звісно ж, фірмове звучання Wellboy-а. Але зупинимось ми саме на одноіменному лід-синглі альбому «Пасажир». Головна ідея композиції філософська. Життя мчить наче потяг, а ми в ньому – пасажири, з якими деколи стаються романтичні пригоди. Про них і послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Пасажир – це нова історія велбоя про відстань, кохання і той зв'язок, який не зникає навіть у дорозі. Але звучання композиції – класика артиста. Цей реліз вийшов позитивним, глибоким та танцювальним. Усе, чого нам так не вистачало весь той час, поки велбой пропадав з музичних радарів. Ми ж почуємось у новій прослушці вже завтра. Мене звати RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Ну що, Юля, твоя освіта дозволяє оцінити цей трек не лише з точки зору пасажира, поїзда, але і машиніста, якщо можна сказати, як тобі?
3: До речі, не даремно 7 місяців велбой там відпочивав, чи щось він там набирав досвіду, чи подорослішав після гусей, там, вишень, прийшов пасажир.
2: А що ти маєш проти вишень і гусей?
3: Ні, тут сказано, RJ Anna, що тут глибокий філософський смисл в цій композиції. Я, мабуть, її не бачу дуже такого глибокого. Там, ну, пасажирами в власному житті це так вона є. Ну, давайте не будемо так заглиблюватися. Сидить на морозі, все мене у дорозі.
2: Ну, це фішка велбоя. Його тексти завжди такі наближені до людської мови.
3: Можливо, трохи, ну, я не бачу, в ньому якийсь там глибокий, якийсь там філософський смисл. І, ну, для мене, ну, велбой, він залишається тим, можливо, ще.
2: Юля, переслухаєш після вихідних, може, там десь він виринений інакше. Знаєш, інколи треба передивитись, переслухати, щоб побачити з іншого.
3: Ну, подорослішав хлопець, ну що?
2: Я скажу від себе, що голос впізнаваний все одно, стиль впізнаваний по текстах все одно, зберігається от звучання інше. Ми, звісно, не претендуємо на музичну експертизу, там оцінювання звуку, але тим не менше, якась вона більш попсова, я не знаю, ну щось таке схоже. Композиція більш така легка, танцювальна і менш інструментальна, можливо. Ну, це мені так здається, порівняно з тим, що є. Але це ж виявляється цілий у нього...
3: Альбом. Міні-альбом.
2: Дай Бог пам'яті у п'ятницю. Міні-альбом.
3: 4 пісні сказала.
2: І це лише одна композиція із них. Тому подивимося, може ще щось послухаємо. Але прикольно. Як йдеться в описі самому, історія, це історія про рух, відстань, кохання, то зв'язок, який не зникає навіть у дорозі. Ну, дай Бог, що хоч десь у нас зв'язок не зникає в дорозі. Друзі, поїхали далі у нашу драйвову і класну п'ятницю.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Nova Line. Налаштовуйся на літо. Nova Line запалює хітами.

Адресуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: ти нарешті усвідомив у цих стосунках, кохав тільки тим. Say My Love про порятунок себе у складних відносинах, а його передали музиканти Кайго, Халід та Гріфін. Далі буде трек-кавер, любов до якого бере початок ще з оригіналу «Hide Away» від Switch Disco і Tones & Die.
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КСП «Харків-Міськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели в понад 3800 будинках. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 5 ліфтів. Також вони відреагували на 240 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. «Новолайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На «Новолайн». Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: В цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Новалайн». Це «Новалайн». Якщо що. Give me high.

0: Своє хайдевей – місце, де світ стає тихішим, а думки яснішими. Іноді це відчуття, яке приходить разом із правильною музикою. Switch Disco та Tones & I порадували спільним кавером, а нам слід порадувати вас свіжими привітами, друзі. Їх почуєте на завершення денного драйву цієї п'ятниці.
1: Час привітань на Nova Life.
0: 16.53 у студії Юля озвучить заключні повідомлення цього тижня.
2: Вітання колежанці з інформаційного відділу. Дякую тобі за підтримку та теплі слова. Бажаю тобі гарних вихідних. Твоя Юлька Кастрюлька. І ще привіт з Кривого Рогу. Всіх слухачів вітаю з п'ятницею. Вже чекаю на ретроманію. Едуард.
0: Ми на неї чекаємо не менше, друзі. Такі вітання були щойно, а нам, звісно, час прощатись. Почуємось в понеділок о 13-й годині. Бережіть себе і своє здоров'я, друзі. Гарних вихідних тобі, Локтіон.
2: Щастий тобі, Катіон.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: п'ятниці починається саме з цього моменту. Старт їй дала співачка Яцута, після якої слухайте ретроманію з запальною Ерджіана. І не забудьте прослухати свіжі новини цього дня уже за мить. Бережіть себе, друзі, і бажаємо вдалих вихідних на цій радіохвилі. В Україні 17:00.
1: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
0: В ООН заявили про порушення РФ проти українських дітей. Російська влада заявила, що українські дрони знову атакують Москву. У Лівані загострилися бої між Ізраїлем та Хезболою. Військові винахідники отримуватимуть 25% від вартості ліцензій на свої розробки. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: В ООН оприлюднили звіт «Діти та збройні конфлікти» за минулий рік. У документі зафіксували злочини проти українських дітей під час війни проти Росії, проти України. Про це повідомили в ініціативі «Bring Kids Back UA». У звіті ООН зафіксовано 1899 серйозних порушень щодо 781 української дитини. Серед них – випадки вбивств, каліцтв, нападів на школи і лікарні, а також десятки випадків сексуального насильства, використання дітей як інформаторів та їхнє незаконне затримання. Генсек ООН закликає Російську Федерацію співпрацювати з організацією та іншими сторонами заради повернення дітей додому. Міський голова Москви Сергій Собянін заявив, що російські військові відбивають дронову атаку України. За його словами, починаючи з 12-ї години дня, вже нібито знищено 37 БПЛА на підльотах до міста. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Про загрозу

0: Зиблих поранених або руйнування після ударів посадовець не повідомляв. Вночі на півдні Лівану посилилися бойові дії між Ізраїлем та Хезболою. Через обстріли в військових угрупуваннях з обох сторін є поранені та загиблі, повідомляє Reuters. За даними Мінохорони здоров'я Лівану, через масовані авіаудари по містах загинули 18 людей. Ще 33 отримали поранення. Загострення конфлікту сталося на фоні порушення режиму припинення вогню з боку проіранського угрупування. Так наголосив Ізраїль. Військові винахідники отримуватимуть 25% від вартості ліцензій на свої розробки. Решта суми буде спрямована на дослідження та розвиток оборонних інновацій. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Уряд схвалив відповідну постанову, ініційовану оборонним відомством. Документ визначає чіткі правила для управління інтелектуальною власністю, що народжується у силах оборони України.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 46 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
0: 20 червня в Україні буде тепло. На півночі можливий невеликий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні сонячно, місцями на термометрі до плюс 30. На заході буде без хмар та 27 тепла в середньому. На сході трохи дощитиме та до плюс 26. У столиці України хмарно з проясненнями та від 17 до 25 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн. Далі тут Ретроманія.
1: Головне в деталях.

0: починати цю ретроманію зі Скрябіна і його композиції «Любити, платити». Трек 2002 року з альбому «Зимі люди» на авторство Андрія Кузьменка, звісно ж. Ну і, звісно, меломани тут також чують семпл легендарного треку «Run or Ride». Коротше, багато всього можна сказати про цю композицію та й про інші з нашої ретроманії. Попереду Віктор Павлік і його великий гіт «Яна». Ну а ретроманія – це програма, де ми слухаємо виключно легендарні ретро-треки. На Новолані тут до 21-ї години. Мене звати Ерджа Яна. Погнали без зайвих слів.
1: Минуле в кожній ноті ретроманії.

0: Нового сонячного дня 1999 року на порозі студії звукозапису Макса Мартіна у Швеції з'явилася американська білявочка – юна і талановита Брітні Спірс. Тоді вони разом записали низку її величних гітів, зокрема ця «You Drive Me Crazy». Трек особисто мені звучить майже однаково з найбільшим гітом Брітні того часу «Baby One More Time», але це можна пояснити стилістикою альбому. Отож, драйвово і сильно ми почали з вами цю ретроманію і продовжимо її в тому ж темпі. Віночок від гурту «XS», «Небо плаче грозами» від Віталія Козловського та «Корона» у продовженні ретроманії. Не перемикайтесь, там далі коротесенька пауза.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Танцюємо

0: легендарна композиція 90-х. Усі, хто ходив на дискотеки того часу, мають пам'ятати «Бейбі-бейбі» від музичного проєкту «Корони». Красива і по нинішнім міркам навіть трохи простувата композиція. Але історія музики мене вчить, що не завжди треба вигадувати велосипед, щоб створити трек на віки. Ну а на годиннику наразі 17:30, а вечір п'ятниці тільки починається. Хто ще допрацьовує завершальні годинки роботи, а хтось уже відчуває ось цей передсмак майбутніх вихідних. У будь-якому разі для настрою ідеальні треки, що продовжать ретроманію. Ірина Білик – «Просто літо», «Аквавіта» – «Капелюх», ну і «Don't Speak» від «No Doubt» та «Дежавю». Ну і, звісно ж, в гарному настрою всіх, хто на хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Цей трек свого часу написала молода Гвен Стефані. Вельми трагічна композиція про розставання. Спочатку мала звучати трохи веселіше, але після того, як Гвен на собі відчула всю цю пекучу палітру емоцій, композиція «Downspeak» остаточно набула форму балади. Однак слухали ми цю роботу в реміксі «Deja Vu», а з її звучанням нам трохи легше було пофантазувати про те, як би цей гіт звучав у більш веселому ритмі. Ну а що ж далі? Далі невелика перерва, після якої почуємо наступні ретро-гіти. «Flames of Love» від Fancy, «Kylie Minogue» – «I Should Be So Lucky» та «Cher». «Music is no good without you». Музика не тішить без вас, друзі, тож не перемикайтесь.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 24 населені пункти Харківської області. На Харківщині профільні комісії сформували майже 11 тисяч житлових сертифікатів. 20 червня у двох районах Харкова протягом дня не буде світла. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 15 людей, серед них четверо дітей. Зокрема, ворог атакував керованими авіабомбами Холодногірський район Харкова. На підприємстві, куди кабом вдарили РФ у Холодногірському районі, знайшли фрагменти тіла людини. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 197 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 997 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 9 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Лиману, Стариці та обіки Збицького і Охрімівки. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 4 спроби ворога просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. У межах програми «Є відновлення» у 45 територіальних громадах Харківської області комісії сформували 10 995 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 14,7 мільярда гривень. Отримувачі компенсації, використовуючи житлові сертифікати, придбали 6020 об'єктів нерухомості на території Харківської області, 5044 квартири, 976 приватних будинків. Вартість придбаного майна перевищує 11,9 мільярда гривень, з яких понад 9,9 мільярда оплачено коштом програми. Загалом вже використано 8430 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об'єкти нерухомості в області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Чугуївській, Ізюмській, Дергачівській та Балаклійській територіальних громадах, решта – у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях. 20 червня у двох районах Харкова цілий день не буде світло. Світло вимикатимуть з 8.30 до 17.00 у суботу 20 червня у Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Про це повідомили в Обленерго. Знеструмлення будуть через невідкладні роботи в мережах, пов'язані з усуненням наслідків російських ударів. З повним переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Обленерго. Відкриття персональної галереї народного художника України Віктора Ковтуна відбулося напередодні в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. На заході презентували 60 робіт митця, які він подарував Харківському вишу. У відкритті галереї взяв участь міський голова Ігор Терхов. Він подякував Віктору Ковтуну за його працю та розвиток культурного життя Харкова в складні воєнні часи. За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 91 копійка, євро – 51 гривня 45 копійок, польський злотий – 12 гривень 8 копійок. 20 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні.
4: Комунальні служби продовжують впорядковувати житловий фонд у Харкові. Зокрема, ремонтні роботи в будинках проводять бригади КП «Харків Спецбуд». За тиждень вони закрили більше 700 квадратних метрів контурів. Паралельно фахівці відремонтували покрівлі на понад 20 об'єктах. Крім того, у низці будинків комунальники поміняли та відновили двері, а також очистили підвали та облаштували пандуси.
5: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
6: Алло! Це служба порятунку нервів!
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
8: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
10: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Народний прогноз на Новолайн.
12: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
13: В цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +21 градус.
14: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: з коханою людиною поруч не смакують солодощем, сонце не гріє навіть у спеку, а музика звучить як набір нот. The Music is No Good – видавчий сингл Cher 2001 року. Ним завершуємо першу годину ретроманії, але не забувайте, що ретро-гіти на новолайні лунатимуть до 21 години, то ще багато всього встигнемо почути. Зокрема, й новини. Юлія Локтьонова у мікрофона. Отже, настав час випуску новин. А 18:00 наразі.
1: Головне в деталях.
2: Президент Польщі заявив, що потенційний вступ України до ЄС загрожує польському сільському господарству. Іран знову обмежив прохід Ормузькою протокою. Українські дрони вдарили по двох залізничних мостах у Криму. Військові винахідники отримуватимуть 25% від вартості ліцензій на свої розробки. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Потенційний вступ України до Євросоюзу загрожує польському сільському господарству. Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький. Він наголосив, що підтримує євроінтеграційний курс України, але має відстоювати інтереси польського сільського господарства. Додамо, що заява Навроцького пролунала на тлі загострення українсько-польської дискусії щодо історичної політики та євроінтеграційних перспектив України. Раніше він казав, що членство Києва в НАТО неможливе, а вступ до Євросоюзу передчасний. Іран знову обмежив прохід Ормузькою протокою, пише Bloomberg з посиланням на документ адміністрації Перської затоки. Всі судна, що проходять через протоку транзитом, повинні отримати обов'язковий страховий поліс. Поки що він безкоштовний, але це може змінитись в майбутньому. Також судна повинні слідувати встановленим маршрутом уздовж усієї узбережжя. Альтернативні маршрути заборонені. У Генштабі підтвердили ураження залізничних мостів у районах Роздольного та Владиславівки в окупованому Криму, а також складів та районів зосередження російської техніки в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Там також повідомили, що внаслідок удару по московському НПЗ 18 червня пошкоджені установки переробки нафти та 4 резервуари. Підприємство зупинило роботу на невизначений термін. Військові винахідники отримуватимуть 25% від вартості ліцензій на свої розробки. Решту суми спрямують на дослідження та розвиток оборонних інновацій. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Уряд схвалив відповідну постанову, ініційовану оборонним відомством. Документ визначає чіткі правила для управління інтелектуальною власністю, що народжується у силах оборони України.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 91 копійка.

0: 51 гривня 46 копійок. Польський злотий – 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
0: 20 червня в Україні буде тепло. На півночі можливий невеликий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні сонячно, місцями на термометрі до плюс 30. На заході буде без хмар та 27 тепла в середньому. На сході трохи дощитиме та до плюс 26. У столиці України хмарно з проясненнями та від 17 до 25 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Лохтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут продовження ретроманії.
1: Головне в деталях.

0: в однині і в множині наголос падає на перший склад – олень та олені. Ретроманія.
1: Танцюємо по п'ятницях під ретро-хіти.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн. Ретроманія на Новалайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 24 населені пункти Харківської області. На Харківщині профільні комісії сформували майже 11 тисяч житлових сертифікатів. 20 червня у двох районах Харкова протягом дня не буде світла. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 15 людей, серед них четверо дітей. Зокрема, ворог атакував керованими авіабомбами Холодногірський район Харкова. На підприємстві, куди кабом вдарили РФ у Холодногірському районі, знайшли фрагменти тіла людини. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 197 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 997 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 9 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Лиману, Стариці та у біки Збицького і Охрімівки. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 4 спроби ворога присунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. У межах програми «Є відновлення» у 45 територіальних громадах Харківської області комісії сформували 10 995 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 14,7 мільярда гривень. Отримувачі компенсації, використовуючи житлові сертифікати, придбали 6020 об'єктів нерухомості на території Харківської області, 5044 квартири, 976 приватних будинків. Вартість придбаного майна перевищує 11,9 мільярда гривень, з яких понад 9,9 мільярда оплачено коштом програми. Загалом вже використано 8430 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об'єкти нерухомості в області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Чугуївській, Ізюмській, Дергачівській та Балаклійській територіальних громадах, решта – у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях. 20 червня у двох районах Харкова цілий день не буде світло. Світло вимикатимуть з 8.30 до 17.00 у суботу 20 червня у Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Про це повідомили в обленерго. Знеструмлення будуть через невідкладні роботи в мережах, пов'язані з усуненням наслідків російських ударів. З повним переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках обленерго. Відкриття персональних галерей народного художника України Віктора Ковтуна відбулося напередодні в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. На заході презентували 60 робіт митця, які він подарував Харківському вишу. У відкритті галереї взяв участь міський голова Ігор Терхов. Він подякував Віктору Ковтуну за його працю та розвиток культурного життя Харкова в складні воєнні часи. За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 91 копійка, євро – 51 гривня 45 копійок, польський злотий – 12 гривень 8 копійок. 20 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Міський голова Ігор Терехов взяв участь у засіданні вченої ради з нагоди 140-річного ювілею Інституту мікробіології та імунології імені Мечникова. Мер привітав колектив з визначною датою та вручив кращим працівникам почесні грамоти виконавчого комітету міськради. Ігор Терехов подякував науковцям за вагомий внесок у порятунок людських життів, розробку вакцин і протидію епідеміям. Також мер висловив окрему вдячність колективу за те, що, попри виклики війни, вони залишаються і працюють у Харкові. Інститут мікробіології та імунології імені Мечникова є одним із найстаріших у світі наукових закладів протиепідемічного профілю. За роки роботи його колектив розробив і впровадив у виробництво близько 60 різноманітних вакцин та препаратів, зокрема для профілактики туберкульозу, дифтерії, правця та сказу.
4: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
7: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: В цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +21 градус.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: нещодавно оприлюднили звіт щодо злочинів РФ проти українських дітей. Іран знову обмежив прохід Ормузькою протокою. Сили оборони уразили залізничні мости в окупованому Криму. Поїзд «Київ-Кишинів» переходить на щоденний графік руху. Жіноча збірна України з волейболу поступилася Нідерландам у матчі Ліги націй. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про все те інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: В ООН оприлюднили звіт «Діти та збройні конфлікти» за 2025 рік. У документі зафіксували злочини проти українських дітей під час війни Росії проти України. Про це повідомили в ініціативі «Bring Kids Back UA». У звіті ООН зафіксовано 1899 серйозних порушень щодо 781 української дитини. Серед них – випадки вбивств, каліцтв, нападів на школи і лікарні, а також десятки випадків сексуального насильства, використання дітей як інформаторів та їхнє незаконне затримання. Іран знову обмежив прохід Ормузькою протокою, пише Bloomberg з посиланням на документ адміністрації Перської затоки. Всі судна, що проходять через протоку транзитом, повинні отримати обов'язковий страховий поліс. Поки що він безкоштовний, але це може змінитись в майбутньому. Також судна повинні слідувати встановленим маршрутом уздовж її узбережжя. Альтернативні маршрути заборонені. Сили оборони України 18 червня та вночі 19 червня уразили залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки в окупованому Криму. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Зазначені об'єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії. У Генштабі також повідомили, що внаслідок удару по московському НПЗ 18 червня пошкоджені установки переробки нафти та 4 резервуари. Підприємство зупинило роботу на невизначений термін. Міжнародний поїзд з сполученням Київ-Кишинів з 28 червня переходить на щоденний графік руху. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Із 29 червня змінюється графік курсування потягу тільки у зворотному напрямку Кишинів-Київ. Зазначається, що це дозволить пасажирам зручніше планувати пересадки та суміжні маршрути. Продаж квитків на оновлені рейси вже відкрито. Україна програла другий матч у жіночій лізі нації з волейболу команді з Нідерланд у трьох сетах. Про це повідомили у Суспільне спорт. За підсумками 7 матчів Україна має 2 перемоги та 5 поразок, знаходячись на 13-му місці.

0: 8. Заключний матч у другий ігровий тиждень Україна проведе проти Болгарії. У неділю 21 червня, початок о 9 годині.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 91 копійка, євро – 51 гривня 46 копійок, польський злотий – 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
0: 20 червня в Україні буде тепло. На півночі можливий невеликий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні сонячно, місцями на термометрі до плюс 30. На заході буде без хмар та 27 тепла в середньому. На сході трохи дощитиме та до плюс 26. У столиці України хмарно з проясненнями та від 17 до 25 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: dream last night. Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
1: Про дуже темну пору доби кажемо, хоч в оку стрель. Про дуже світлу, хоч голки збирай.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
3: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: дзвони, дзвони, дзвони. Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience.

0: Харків сьогодні.
1: У Київському районі відбулися урочистості з нагоди вручення випускникам свідоцтв про повну загальну середню освіту. Цьогоріч районні школи закінчили більше 1300 одинадцятикласників. Частина з них зараз перебуває в Харкові, частина в інших регіонах України та за кордоном. Для випускників району організували святкові заходи, які зібрали школярів, батьків і педагогів. Під час урочистостей найкращі учні отримали свідоцтво з відзнакою та пам'ятні медалі. Загалом у Київському районі 235 випускників отримали свідоцтва з відзнакою. Міський голова Ігор Терхов привітав випускників, подякував їхнім батькам і педагогам та наголосив, що це покоління школярів пройшло такий шлях навчання, який потребував особливої сили.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: В цей день у наших пращурів розпочинався розпал прополювання. Також спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, то можна розраховувати на хорошу погоду. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +21 градус.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо! Заряджаємо!
12: You are listening to Novaline Radio Station.
11: Барви музики Novaline в твоєму місті. Харків 97.1.

0: Лінія хітового настрою «Нова Лайн».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Гайнуватий. В українській мові це означає марно витрачати, розтринькувати.
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Головне в деталях. Підсумки.
1: В ООН оприлюднили звіт щодо злочинів РФ проти українських дітей. Іран знову обмежив прохід Ормузькою протокою. Сили оборони уразили залізничні мости в окупованому Криму. Поїзд Київ-Кишинів переходить на щоденний графік руху. Жіноча збірна України з волейболу поступилася Нідерландам у матчі Ліги націй. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про все те інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В ООН оприлюднили звіт «Діти та збройні конфлікти за 2025 рік». У документі зафіксували злочини проти українських дітей під час війни Росії проти України. Про це повідомили в ініціативі «Bring Kids Back UA». У звіті ООН зафіксовано 1899 серйозних порушень щодо 781 української дитини. Серед них – випадки вбивств, каліцтв, нападів на школи і лікарні, а також десятки випадків сексуального насильства, використання дітей як інформаторів та їхнє незаконне затримання. Іран знову обмежив прохід Ормузькою протокою, пише Bloomberg з посиланням на документ адміністрації Перської затоки. Всі судна, що проходять через протоку транзитом, повинні отримати обов'язковий страховий поліс. Поки що він безкоштовний, але це може змінитись в майбутньому. Також судна повинні слідувати встановленим маршрутом уздовж її узбережжя. Альтернативні маршрути заборонені. Сили оборони України 18 червня та вночі 19 червня уразили залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки в окупованому Криму. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

0: Зазначені об'єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії. У Генштабі також повідомили, що внаслідок удару по московському НПЗ 18 червня пошкоджені установки переробки нафти та 4 резервуари. Підприємство зупинило роботу на невизначений термін. Міжнародний поїзд з сполученням Київ-Кишинів з 28 червня переходить на щоденний графік руху. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Із 29 червня змінюється графік курсування потягу тільки у зворотному напрямку Кишинів-Київ. Зазначається, що це дозволить пасажирам зручніше планувати пересадки та суміжні маршрути. Продаж квитків на оновлені рейси вже відкрито. Україна програла другий матч у жіночій лізі нації з волейболу команді з Нідерланд у 3 сетах. Про це повідомили у Суспільне спорт. За підсумками 7 матчів Україна має 2 перемоги та 5 поразок, знаходячись на 13-му місці. Заключний матч у другий ігровий тиждень Україна проведе проти Болгарії. У неділю 21 червня початок о 9-й годині.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 19 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 91 копійка, євро – 51 гривня 46 копійок, польський злотий – 12 гривень 8 копійок.
1: Про погоду.
0: 20 червня в Україні буде тепло. На півночі можливий невеликий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні сонячно, місцями на термометрі до плюс 30. На заході буде без хмар та 27 тепла в середньому. На сході трохи дощитиме та до плюс 26. У столиці України хмарно з проясненнями та від 17 до 25 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Мимохідь означає ненароком, а мимохоть – це на бігу, наче проходячи повз.
1: Ретроманія. Ретроманія. Ретроманійна ностальгія триває на Новолайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама.

підбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з DJ Кастетом та RJ Анною. Саундчек на радіо Нова Лайф.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ретроманія на Нова Лайн.

0: Казки для дорослих на Новолайн. Розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо індійську народну казку «Троє братів».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Жили колись троє братів. Їхній батько був заможним корабельником, тому залишив хлопцям гарний спадок. Сини чесно розділили кораблі, будинок, худобу. Та коли дійшла черга до слонів, яких було 13, виникли суперечки. «Я найстарший», – говорив перший брат. «Допомагав татові довше, ніж ви, тому більша частка належить мені!»
2: «Неправда!» – заперечував найменший. «Вас двох батько навчав у школі, мені ж іще потрібно здобувати знання, тому 13-й слон мій!»
3: «А як же так?» Сердився середній брат. «Я усе життя був обділений любов'ю та увагою, тому він мій!»
1: Довго сперечалися брати, нарешті надумали піти до судді. Слуга закону вислухав уважно скарги юнаків, а тоді каже: «Гаразд! Ходімо, покажете предмет вашої суперечки. Не хочу, щоб рідні брати сварилися через майло». Привели юнаки суддю до огорожі, за якою утримувалися слони. Довго дивився він на тварин, а потім звелів погонщику посадити його на одного з велетнів. «О! І з такої висоти легше буде вас розсудити», – мовив слуга закону та наказав відвести першого слона до молодого сина, другого – до середнього, третього – до старшого. Ну і так до того моменту, поки не залишився єдиний зайвий, 13-й, на якому сидів сам. «А скажіть, чи справедливо я вас розсудив?»
2: «Так, наймудріший», – відповіли всі троє.
1: «Чи задоволені ви?»
2: «Звичайно, пане!»
1: Брати з нетерпінням чекали, кому ж дістанеться остання тварина. 13-й слон приніс вам тільки нещастя», – мовив суддя. «Все майно ділилося чесно, доки... Ну, доки ця тварина, не заморочила вам голову. Ви забули про те, що рідні брати ви і повинні в дружбі та любові примножувати добро, яке дісталося вам від батька. Ця тварина посварила вас. Тому забираю її з собою, щоби більше ніколи в житті не виникало суперечок. Віднині живіть у злагоді». Слуга закону попрощався та й поїхав. Поїхав на найкращому слоні. Відтоді брати уникали сварок, а мудрому судді, який їх помирив, щороку приносили щедрі дари.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. І ніколи не сваріться. Щиро ви усім ділиться. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом ми з вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Ой, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно». Костянтин Озеров.

нами. Ти наш слухач. На радіо Нова Лайн щоп'ятниці о 21:00. Разом із діджеєм Костянтином Озеровим та діджеєм Скай. Свій формат на файній хвилі. Щотижня для твоїх.

спільного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн».

0: Моє бори, подивись, міражно горить.
1: Моя любов білий дим, ставлю я тілом віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні продовжимо говорити про пароніми – надзвичайно схожі між собою за звучанням слова. Пояснити тему допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, треба продовжити мову про подібні слова з різним значенням. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення, пояснює мовна експертка Ксенія Угненко. У чому різниця між дружнім та дружним? Дружній – товариський, люб'язний, а дружний – згуртований, злагоджений. Тепер доберімо контекст. Дружня усмішка, дружній потиск руки, але дружний клас, дружний сміх.
1: Дякую за таку дружню пораду у використанні цих слів, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Літо запалює.
4: Радіо «Нова Лайн».